0: יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
0: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
0: בשמחה.
1: בכיף. חוסם שוח ברק. الله يسعد قلبك أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط
1: ابن فلافل ميشيل مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز قديش انبسطت منه تحكينا شوي
2: أول شيء صباح الخير
1: صباح الفل
2: أنا أول شيء بلشني اللقاء طبعي مع بيكيو ليزر أنه أول شيء اشتغلت له عندي لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا
1: حلو تحكينا شوي عن المرض إيش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير او اوجاع بالمفاصل كل الوقت انا استعملته كثير بستعمله اليوم الجهاز حد المخده بحش من التخت
1: اذا كيف سمعت جاي لياد الهميته مع المخشير هذا يا ماكسيم
2: المهم انه
1: بكم عائشه لياد هميته تمشيخ
2: ومن ناحية ثانية لما أبوي بلش عنده أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل
1: مين بيرش ميشيل نعم
2: فلافل ميشيل واقف أكثر من 8 ساعات باليوم
1: طيب
2: فعنده وجع بالعمود الفقري وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه قال لي لا بالأول بديش أنا شفت لك الجهاز جربه إذا ما ساعدكاش بترجع عندك شهرين تجربة
1: حلو
2: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية
1: كل احترام يعني قديش وإما كمان
2: وإما نفس الشيء الحمد لله عنده أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
1: إذا كيف يعني عمليا قديش صار اللي بيستعمل الجهاز
2: طلن من فوق السنة
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح
2: انا اكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس
1: شوف في يعني واضح ان يعني
2: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقولوا بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا لا خليه ولا تاخذه جيب اخذ له اياه اخذ له اياه بقول لي لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني ياخذ الجهاز او يشتري الجهاز فهمنا كيف
2: كثير سهل الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
2: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري وبعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام
2: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل
1: جاي نحن يقولين لفترة عليك زو عشان فيش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
3: كمو حسام يش لنا كايله 350,000
1: واو
3: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקיור לייזר שזה
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
3: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקיור לייזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
3: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה, יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית

0: ماذا تعرفون عن الفينيا إذن؟ دعونا نرحب بإيتاي تال من أهل شيفوك حفرة فينيا بإسرائيل. سلام لك إيتاي. نحن ونرحب أيضا بلبنى شروف، وهي طبعا يعني بتستخدم الفينيا. تحياتنا لبنى،
1: أهلا فيك.
0: نعم، رح نسمعك كمان شوي نحكي عن تجربتك الخاصة، ولكن قبل هذا إيتاي اللي مش يعود لو مكير تافينيا باكترا، ما زي فينيا؟
2: בטח, ויניה זה סופר פוד מתאי הענבים אדומים, שבעצם מביא את היתרונות של הענבים האדומים בריכוז גבוה, בלי הכסרונות כמובן, בלי סוכר. מה שויניה בעצם עושה, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה את כלי הדם, מגמישה אותם. כתוצאה מזה הרבה מאוד אנשים מרגישים אנרגיה, ערנות, חיות, פקת חמצן טובה יותר. זה גם יכול לסייע בהתמודדות עם סוכר כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, מסייע בפעילות אנטי חמצונית. תחשוב שזה כמו כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה שווה לכ-1,000 ענבים בלי הסוכר.
0: עכשיו, זה ענבים אדומים שיש הרבה גם מחקרים על זה. איך למעשה מבחינת מעבדה, איך מכניסים 1,000 ענבים לקפסולה אחת?
2: מה שאנחנו בעצם, הטכנולוגיה שלנו בעצם, אנחנו מגדלים את התאים של הענבים בטכנולוגיה מיוחדת, אבל היחידים בעולם שעושים את זה היום, ואנחנו בעצם מעצינים את החומרים הפעילים, את הפוליפנולים, שזה החומרים הפעילים בתוך הענבים, מכל חלקי הענב, מהקליפה, מהבשר והגרעין של הענב, ובתהליך הזה אנחנו בעצם מצליחים להוציא את הסוכר, ואנחנו נשארים רק עם החומרים הפעילים בריכוז מאוד גבוה.
0: עכשיו זה אמרנו בלי סוכר וכמובן בלי אלכוהול.
2: כמובן.
0: עכשיו אנחנו נשמע עוד מעט את לובנה והניסיון שלה, אבל באופן כללי למי זה מומלץ הוויניה? למי אתם מייעדים את זה?
2: זו שאלה מעולה, ואני תמיד עונה, כי עם כל מי שאני מדבר איתו, אני חושב שכולם צריכים לצרוך את זה, גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, בגילאים יותר צעירים, 20, 30, 40, כמובן גם בגילאים מאוחרים יותר. אתה יודע, זה מאוד חשוב גם כדי באמת לעזור ולסייע איפה שאפשר, איפה שמה שויניה עושה, וגם כאורך חיים בריא, כי היתרונות של ענבים אדומים זה משהו שעשרות שנים כבר ידוע, בלי כל הויניה, ואנחנו פשוט לקחנו את היתרונות האלה בפיתוח טכנולוגי מדהים, והבאנו את היתרונות האלה בכמוסה אחת.
0: לובנה, طبعا לובנה שרוף, זה מה ذكرنا يعني من زبائن الفينيا. اولا ليش توجهتي للفينيا وكيف سمعتي عنه؟
1: انا توجهت للفينيا عن طريق معالجي الطب الصيني كانت تعالجني. انا عندي بعاني من سمنة عنقود زيادة وزن، وكان ظل عندي اشتباك سوائل وهيك، وحالة نفسية واطي ولياقة بدنية واطي كمان، كل المشاكل تبعت زيادة الوزن. فكنت أروح لعندها عشان أخذ العلاج، قلت لي لبنى جربي في منتج اسمه فينيا، واللي بيجي لعندي لهون شعرين في تحسن كبير في الحالة تبعتي. فجبت الفينيا وبلشت أستعمله كأي مكمل غذائي، بس صرت أشوف شوي أنا إنه التحسن يعني مبين واضح جدا.
0: شو يعني صرت تحسي؟
1: أول إشي اشتباس السوائل خاصة في منطقة الرجلين راح بالمرة، مش يعني إنه ما ظلش اشتباس سوائل. من ناحية مشي كمان، يعني أنا بذكر قبل 3-4 أشهر طلعت على روما، كمان يعني قدرت أمشي مسافات طويلة، يعني وصلت إني أمشي 17 كيلو في يوم واحد من غير ما أحس بتعب. فهيك بلش يأخذني الإشي إنه معقول من الفينيا مش معقول من الفينيا. قريت عليه كمان، كانت العلبة معي غاد، قريت عليه إنه فيه مادة اسمها ريزوريتول. رجعت للمراجع لقيت إنه ريزوريتول كثير بيساعد في تدفق الدم السليم، بيساعد على الحركي، على النشاط الحركي.
0: لبنى، خلال أي فترة يعني بلشت تحسي يعني بالفعل بهذا التحسن؟
1: الاحتباس السوائل يعني ما الله بعلم، جمعة يعني

0: بيك والنوش وما.
1: ننتقل الآن إلى مضمون تسويقي مسجل.
2: جاي بوكر تو.
3: كان نيتخا.
2: كودم كول ما متصاب كل بسدر.
3: ברוך השם.
2: יופי. ביקיור לייזר גיא, אתה יודע, זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
3: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתם בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה. שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
2: יפה.
3: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
2: איזה כיף.
3: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
2: יפה.
3: שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
2: כן.
3: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
2: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית, אנחנו...
3: בשמחה.
2: בכיף. חוסם, שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
3: مزبوط.
2: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيور ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
2: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشت اللقاء طبعا مع البيكيور ليزر، إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
2: حلو. تحكي لنا شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير، أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخت.
2: إذا كيف؟ سمعت جاي لياد هميتا مخشيرة زي ماكسيم.
3: المهم انه
2: بمقوم هايشة لياد هميتا. تمشيخ.
3: ومن ناحية تانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 45 سنة بمحل الفلافل.
2: مين بيرش ميشيل؟ نعم،
3: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
2: أوه طيب.
3: فعنده وجع العمود الفقري، وقلت له يا بأخذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا، بالأول بديش.
2: أنا
3: جبت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش

0: אני לא יריתי. אנחנו כרגע הזמנו את חומר הראיות, נלמד את התיק, נבין את התמונה, נבחן את הדברים, ונהיה הרבה יותר חכם.
1: אני זוכר את הראיון איתך בעוד בימים הראשונים, ואמרת לי שהוא מכחיש בתוקף את החשדות, והוא עבר טראומה לא פשוטה, וזה מובן, הוא עדיין על אותה עמדה, זאת אומרת, העמדה שלו זה החשה, או שהיה ירי, אבל הוא לא התכוון, הוא לא ירה לעבר הבת שלו, זאת אומרת, נכנסים לרזולוציות הזאת, לרזולוציה אבא, הזאת.
0: אבא מכחיש מכל וכל שהוא בכלל אחס באקדח. אני אומר בזהירות המתבקשת, מבלי להיכנס לראיות, שהמצב הראייתי בתיק הוא בגדר רב הנסתר על הגלוי. כתב האישום מספר על אנשים נוספים שהיו בזירה לפני כן, שהזהות שלהם לא ידועה. אני חושב שזה מלמד אותנו על כיוונים נוספים. אין למעשה ראייה ישירה שמלמדת על האבא כמי שביצע את הירי, אלא ראיות נסיבתיות, מעגל חיצוני, שמלמד על, על האדם שהוא האפשרות הבלעדית.
1: זאת אומרת, אתה כעורך דין, אני יודע שזה שלב מאוד מוקדם, אבל אתה יודע שיש ראיות פורנזיות, יש תיעוד, יש מצלמות שמתעדות את מה שקרה שם, או זה משהו שמבחינתך עדיין משהו עלום?
0: אני זהיר מלהיכנס לתיק, אבל אני אומר בזהירות המתבקשת שנכון לאירוע המרכזי שנושא התיק, אין מצלמות, אין שום דבר שיכול לבסס בצורה ישירה את החלק שלו באירוע. זה נכון שיש מעבדות, אבל עד שלא נראה את הדברים בעיניים, ונוכל לבחון את זה גם על ידי מומחים מטעמנו, מוקדם להספיד אותו.
1: בינתיים כתב אישום, כמובן זה מעצר עד תום ההליכים, נכון? יש בקשה כזאת, ועד מתי אורך המעצר?
0: נכון, כתב האישום למעשה מוגש בד בבד עם בקשה למעצר תום הליכים, כמובן שלא הוכרעה, כי טרם התקבלו הראיות. בשלב הזה הסכמנו למעצרו עד החלטה אחרת. הדיון נדחה בכשלושה שבועות כדי שההגנה תוכל להיערך בהתאם, ללמוד את חומר הראיות ולגבש עמדה ביחס למעצר שלו ולתיק עצמו. זהו.
1: אגב, לתיק הזה, בתיק הזה יש עוד עצורים? לא, אז זאת אומרת רק האבא עצור והקורבן זה הבת שלו וזה ממש טרגדיה. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: בשמחה רבה, שיהיה ערב טוב.
1: إذن المحامي روتم كون الذي يترافع عن الأب المتهم من عرارة في وادي عارة وإطلاق النار على ابنته وينفي التهم كما استمعتم بشكل قاطع يدعي أنه لم يحمل مسدس لم يطلق النار المحامي روتم كون وفي هذه المرحلة المبكرة من لائحة الاتهام كما نعلم بعد التقديم لائحة الاتهام يتم تسليم المحامي أو المحامين مواد الإثبات و كل ما مواد التحقيق واللي يطلع عليها وبعد ذلك يأتي برده إلى المحكمة على لائحة الاتهام وكذلك على طلب تمديد الاعتقال ولكن الموقف العام هو رفض التهم والنفي لهذه المخالفة وكنا قد تابعنا في حين هذا الحادث الأليم جدا والآن أب يتهم بقتل ابنته على خلفية نزاع عائلي يطلق النار وهذا أدى إلى إصابة هذه الطفلة نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ونعود ونتابع في حصاد هذا اليوم
2: الهزات الأرضية قد تحدث في منطقتنا لذا من المهم معرفة التعليمات التالية عند حدوث هزة أرضية الخروج إلى منطقة مفتوحة أو مكان آمن هو الأكثر أماناً إذا تعذر عليكم الخروج خلال ثواني معدودات ادخلوا إلى الغرفة المحمية أو اخرجوا إلى بيت الدرج إذا كنتم متواجدين في منطقة البحر ابتعدوا عن الشاطئ مسافة كيلومتر واحد على الأقل تحسباً لوقوع موجة تسونامي نزلوا تطبيق قيادة الجبهة الداخلية وذلك من أجل الحصول على إنذار بشأن وقوع هزة أرضية شديدة للمزيد من المعلومات ادخلوا إلى البوابة الوطنية للطوارئ أو موقع التأهب لحالات الطوارئ الخاص بشرطة إسرائيل الجهات المقدمة لجنة التنسيق الوزارية للتأهب للهزات الأرضية وسلطة الطوارئ الوطنية وشرطة إسرائيل وقيادة الجبهة الداخلية
3: مع مونديال الحملات بكهرباء سعيد ملحم، مكيف هواء 1 قوة حصان انفرتر بس ب